0: leboga bogau, ke leboga lerato, ke leboga madi a pholositseng, ke leboga ntsho tse a mpotsitseng tsona. Nna nkabe ke le mang, nkabe ke le kae, heise ka Jesu, ke Jesu a ntšea mo, a mpea mo. My God,
1: amen.

leboga bogau, ke leboga lerato, ke leboga madi a pholositseng, ke leboga ntho tse a mpotsitseng tsona. Nna nkabe ke le mang, nkabe ke le kae, he e se ka Jesu, ke Jesu a ntšhiya mo, a mpeya mo. My God!